0: Nos vamos hasta Meteo Galicia, vamos a ver cómo están las cosas a esta hora de la mañana y sobre todo lo que nos espera, que estamos a golpe de jueves durante el fin de semana. Buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal, Eva?
0: Hola, Alberto.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Con una maravillosa, deliciosa y preciosa niebla hasta ahora de la mañana en algunos puntos de Galicia, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que según donde estemos situados tenemos niebla o no, porque es lo que tiene Galicia. Ahora mismo si estamos en Monforte, Lemos, Ourense y parte de la provincia de Pontevedra, sobre todo el interior, no hay ninguna niebla, está el cielo completamente despejado. ¿Qué pasa? Que si estamos situados en Amariña, Ferrol, La Coruña, Costa da Morte y también en zonas de las Rías Baixas, está el cielo con bastante niebla. Hay una excepción ahí entre Fisterra y la Ría de Arousa, en concreto entre la Ría de Muros y Noia, y la zona de la Ría de Arousa, ahí, bueno, no hay tanta niebla, hay, pero no tan persistente como en las otras zonas. El caso es que vamos a tener un día muy semejante al de ayer. Las nieblas ahora son muy persistentes en varias zonas del litoral y de perilitoral, van a levantar, pero van a volver de noche. Y por la tarde puede haber algún amago tormentoso en áreas de montaña. Las temperaturas, mucha diferencia entre el litoral y el interior, nuevamente por encima de los 36 grados en el centro y en el sur de Lugo, sobre todo ahí en la Ribeira Sacra, Miño de Ourense y Valdeorras. Y bueno, la atmósfera se va a ir estabilizando a lo largo de los próximos días. De hecho, mañana viernes va a ser un día también semejante, empieza a aumentar potencial por tormentoso en áreas de montaña y el sábado día muy inestable. Los chubascos de tipo tormentoso a lo largo del día pueden ser bastante generalizados, sobre todo en el interior de Galicia, pueden llegar incluso a zonas cercanas al litoral de A Coruña, también interior de Pontevedra. Un día muy inestable, el sábado 11, con tormentas a la vista.
0: Bueno, pues ya tenemos todo el panorama del fin de semana, ya se vislumbra ese cambio en el horizonte para la segunda quincena de julio. A ver si ayuda un poquito a recuperar esa calidad del agua que tenemos en Galicia.
1: Sí, bueno, la verdad de lluvia va a aumentar en los próximos días, serán lluvias de tormenta.
0: Ajá. Pues Alberto, muchas gracias y feliz día.
1: Gracias, hasta luego, Eva.
0: Igualmente, hasta luego, 9:09.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva, Radio Voz.
0: Pues estamos encantadísimos, además, encantadísimas de recibir a alguien que leva pues un tempo contando moitas historias, traballando para que o Festival de Narración Internacional pues teña ese punto profesional que aporta, por exemplo, Celso San Martín. Celso, bos días.
4: Hola, bos días, Eva.
0: Bos días, gracias por atendernos.
4: Qué presentación máis bonita.
0: Ah, sí? Pois sí. Si sei que a valorabas tanto, a curraba máis.
4: Non, pois se le eche moi ben. Entonces, bueno, que é profesional.
0: Que, pois nada, se arrancamos xa, hai que estar a altura nos próximos minutos, Celso. Pero a verdade é que contigo é pois o máis sencillo do mundo, facer algo bonito, porque con esa trayectoria, esa ilusión, coa que se empezares o escenario, supoño que cando estás así, con todos os narradores orais mellores que temos no planeta, eso tamén impón, non?
4: O meu do planeta...
0: do planeta noso.
4: Un señor da estrada, que eu conto porque recollo sí. Memoria oral, entón, díxome... dunha parroquia astral, díxeme, teño un veciño que di o seguinte: hai máis contos no mundo que en sitio ningún.
0: Pois está moi ben, é certo, mira que sabiduría.
4: Sí, sí, e déixate pensando.
0: Eso sí. Bueno, tiña que decir Celsiño, verdade, que o propio.
4: Pois non creas,
0: non.
4: É curioso, porque eu casi sempre prefiro que me poñan Celso, porque o Celsiño é familiar e é daqui de Lalín e é de certos amigos. A min puxeronme Celsiño porque eu empecé aí moitos anos facendo campamentos no Brau e xa había un Celso. Entón, como me incorporei...
0: Había que diferenciar.
4: Claro, puxerme ser así, pero foi así moi, moi natural. E entón, o selsiño é moi bonito, porque todo diminutivo é agarimoso. Pero onde non me coñecen, onde vou por primeira vez, ou casi prefiro o Celso, porque, bueno, evita que pensen que faz co diminutivo cousas solo pa nenos, ou que o que faz, bueno, máis así, tenro, non?
0: Sí. E
4: eu digo unhas barbaridades que despois co Celsiño foi un cabra.
0: Se quita moito romanticismo co Celsiño, claro, claro, a realidade, claro. Que a realidade tamén sí, é como sí. É, non? Bueno, sí. Falabas de campamentos, aí contabas a contos, cando ibas
4: pues
0: a campamentos.
4: Sí que contaba, pero sobre todo líalles contos así pola noite. A veces iba por algunhas tendas dos rapaces, levaba un libro. E entón empezaba a ler así. Foi por aquelas cando... xa era 30 anos cando, bueno, me propuxeron contar aquí en Lalí na Casa da Xuventude. Fixeron unhas actividades e dixen, mira, ti vivías de contar contos, e claro, xa era contar, non era ler. E eu aí, bueno, cando saín da sesión que fixen, que eu preparei, pues, intuitivamente, ¿no? Según a mí me parecía, non saí nin contento nin descontento. E entón, cando non sales ni unha cousa ni outra, venche preguntas.
0: Claro.
4: E entón eu pregunteime, bueno, e a min quen me contaba cousas? E aí, claro, a contestación foi inmediata. Quen máis cousas me contaba era a miña avoa, Carmen Guerra González, miña avoa da casa. E a segunda pregunta é fundamental tamén, porque que me contaba? Contábame contos, contábame lendas, contábame literatura oral. Pois non, contaba a súa vida, pero a vida dela era moi aventureira e contaba moi ben. E eu vinme como unha persona moi interesada en escoitar as vidas dos máis.
0: Uhum.
4: Porque a miña, a verdad, non ten interés nimín, pero...
0: Bueno, o sea, hasta ahora estamos aquí escoitando cos ollos abertos todos, así que a túa tamén. Claro, cando un é pequeniño escoita eso, escoita, porque seguro que a túa avoa tamén lle aderezaba todo, non? Con algún elemento, pues, para facelo máis interesante.
4: Non lle facía moita falta, porque mira, se por exemplo eche di, ou decía, a min con 14 anos subiron un barco para mandarme para Buenos Aires. Aí pouca...
0: Sí, pouco necesitas.
4: Pouco aderezo hai. Non hai nada, pero só a impresión que che causa esa frase, dita por unha persona que a viveu, porque é moi distinto que che diga o lobo e nunca ter visto o lobo, que che diga Samuel de Sobra. Hai o lobo, el que veu tantas veces no monte, de neno. Entón, claro, na vivencia hai un peso de interés da historia, que é
0: claro.
4: Fundamental.
0: Pois sí, a verdade é que todo eso se vai medrando contigo, non? Imagino. E despois de escoitar a esta avoa, aí nace un sermen, pero logo hai outras moitas avoas prestadas, non?
4: Sí. Aí sí é unha parte vocacional miña de escoitar historias, porque se o que eu conto dependese da miña fantasía ou da miña imaginación, primeiro sonaría mentiroso. E segundo, que non teño esa capacidade. Pero sí teño a capacidade de recoñecer as historias que me gustan. É un criterio, non? Que donde alguén conta algo, podo estar escoitando 50 historias seguidas, pero claro, escoitar require tempo, require confianza, require estar, e despois a historia que che gusta, que te sorprende, o mellor aparece nun momentiño moi determinado da conversa, pero para iso pasaron horas escoitando. Horas, digo, por días. Cando empecé a ir, por exemplo, á Aldea de Sobra, e empecé a tratar coa xente daquela aldea. Claro, eu conto cousas de lá incríbles, pero son cousas que saliron nas conversas. Sí. Non vas facer traballo de campo, xa o primeiro día, no primeiro minuto, no primeiro momento, xa sae o maravilloso, no? No primeiro momento, o que sae é a desconfianza. É logo este que ven facer aquí, é logo porque me pregunta tanto, é logo, como dixía unha señora da residencia, eu traballei 10 anos, tamén influeu pues, nunha residencia de maiores, bueno, incidía moito, como facía eu a animación sociocultural, as traballadoras dali, eu pedíalles que cando viña unha persoa nova para o centro, que falasen moito con ela, que lle preguntasen moitas cousas, porque era a maneira de coñecela, non? De que a persoa se sentira en confianza e se relaxara. E unha señora maior que acababa de chegar, levaba na posta en sol para subila para cear, e a profesional iba lle preguntando cousas. E logo usted onde é? E logo a súa casa? E ten animais na casa? E bueno, todo o que se lle foi. Nese paseo que durou un minuto e medio, que hasta o ascensor. E cando parou no ascensor, ela quedou ali, collido ao pasamaus. E eu saludeina. E ela quedou se mirando, e deu así volta a cabeza, mirou para a traballadora, e mirou para mí e díxome, que muller averiguada.
0: Ay, qué bonito, qué mujer averiguada. Sí. Qué expresión.
4: Pues sí. Él educadamente contestaba. O sea, no mandó a merda, pero contestaba ya a todo lo que yo preguntaba. Pero después, cuando a derecho, me dice, bueno, pero qué tanto saber, tanto saber.
0: Qué bonito, ¿eh? Claro, y eso, simplemente dando un paseo por las ruas, se atopas esos perfis, ¿verdad? Luego hay que tunearlos un poquillo para que se conviertan también en polo de atención seral.
4: Sí, yo creo que eso que nos pasa a todos, ¿no? Intuitivamente, pues, sabemos quién conta bien las cosas, porque a quién conta bien las cosas atendémoslo. De mellor gana, que o que non as conta ben, ou é pesado, ou quere contálo el todo, e non escoitar nada. Pero iso pasa a min, pasa a ti, e pasa a todo o mundo que anda por aí. Iso.
0: Eso é así.
4: Pois, bueno, está o, eso que o faga xa dun modo sistemático.
0: Uh-huh. Bueno, e como... Perdón.
4: Dentro deste oficio é o que tens que facer, claro.
0: Claro. Bueno, ¿cómo se presenta, iba a decir, después de estar aquí todos estos días intensamente compartiendo esa narración tan especial y tan intensa, cómo se plantea o verán?
4: Pues, o brau, mira, no meu caso, este oficio ten moitos altibaixos. O brau, digo tamén, repito, no meu caso, non é o tempo no que máis traballo teño. A diferencia desta semana, porque esta semana non sei como se xuntaron tantas cousas, pero a diferencia desta semana non é cando máis abunda o traballo para min. Pero preséntase bonito, porque eu traballo sempre. Quero dicir, a min preguntame, ter moito traballo? Se non teño, digo, no, traballo nestes momentos non teño moito, pero teño moito que facer. E iso teño sempre, porque cando non teño que ir contar a algún sitio, pois aproveito para entrevistarme con persoas, para ler material, para atender a horta, para estar na casa, para
0: tens moito que facer,
4: ir correr,
0: claro.
4: Sí.
0: E cousas moi bonitas, pero es que ademais de cando en vez tamén como escritor poesía, participando en distintos en distintas xornadas tamén relacionadas con narración oral, con moitos premios, algún deles pues moi moi interesante, como ese rebulir da cultura galega, que hai que telo en conta, porque efectivamente é unha aportación, ti contas a nosa historia e ademais con feitos reais, así que ese ten que ser pues un recoñecemento a valorar moito, non?
4: Home, claro, porque cando che dan algo ao que non te presentas eu supoño que, bueno, pois a xente a mí sorprendeu-me, claro, chamaron por teléfono estando na lín e o presidente, non, da asociación que otorga este premio, pois cando mo dixo, eu, bueno, que deste así, que non me lo creo, nin sabes por que cho dan, porque eu, se tuvera, se pan, levar un premio, me tuvera que postular, eu nunca premio ningún levaba. Non me parece que fagan nada extraordinario. O que me parece extraordinario é as situacións e as persoas coas que o meu oficio me deixa que me atope. Eso sí, para min é o extraordinario. E coincide moito con algo que me de vez en cando me comenta a xente, que e ti cando subes aí a un escenario que diante 300 ou 400 persoas non estás nervioso, e a min sempre me ven, non é unha resposta elaborada, pero venme así ese sentir de que eu, se non estou nervioso, é porque me poden máis as gañas de contar que o efecto público. E despois, que eu sempre estou moi acompañado cando estou nun escenario, porque eu levo as historias de moita xente que lle quero. E entón, para min é un orgullo poder dar a valer a esa xente. Porque son xente que, na maior parte dos casos, pasou unhas vidas moi duras, moi difíciles, e que nunca lle deron premio ningún. Nunca foron recoñecidas.
0: Certo. Eres ti a súa voz para que a xente coñeza exactamente o mérito, o valor, pois eso, embarcar con 14 niños, va? Sí. Unha

0: eu sempre estou moi acompañado cando estou nun escenario, porque eu levo as historias de moita xente que lle quero. E entón para min é un orgullo poder dar a valer a esa xente, porque son xente que na maior parte dos casos pasou unhas vidas moi duras, moi difíciles, e que nunca lle deron premio ningún, nunca foron recoñecidas.
1: Certo. Eres ti a súa voz para que a xente coñeza exactamente o mérito, o valor, pois eso, embarcar con 14 niños, va. Unha auténtica pois valentía, sin saber o que estaba a ocurrir ao outro lado, non?
0: Nada, pois con nada, nunca saía de la...
1: Claro, con escenarios de España, Europa, compartindo todos os contos que non se pode imaginar. Hai moitos recordos, como saben vostedes, hai humor, hai moita sensibilidade. E, por suposto, con ese espectáculo que casi imos decir vente vindo a xente para que estea pendente da túa axenda e podía disfrutar do teu, da túa narrativa. Moitísimas gracias, Celso.
0: Nada.
1: Unha aperta enorme.
0: Mira, só unha cousa que está tamén Fernando Palitos.
1: Ah, sí, eso,
0: Nos dous sitios que quedan na Fonsagrada, en Pazos de Bordén, e estuvo no Freixo Fernando Palitos, que está empezando, e é un gran contador.
1: Pois falaremos tamén neste mes de xullo, seguiremos os vosos pasos. Moitísimas gracias, unha aperta.
0: Moitas gracias.
1: Sorte. Ata pronto.

0: Imagino que ahora mismo, pues saltando por todo el salón, ¿no? Supongo. O no.
1: Vos me venga, ¿verdad?
0: Sí.
1: Que una canción cargada de emociones. Bueno, nos queremos llevar en plan bien, ¿eh? Cuidado que no queremos robar a gente a nadie.
0: Ay, no, no, no.
1: A ningún mozo, ni a moza, ni nada. Nos estamos aquí para compartir todo lo que podemos. De hecho, empezamos esta nueva temporada ya. Pusimos un título muy, muy curioso. No sé si o vimos ya. Pusimos un lema que o baile vida, conectando un poco con lo que decías antes de la salud, de no siempre hacemos hincapié en esta importancia de moverse, de activarse. Ya tanto como hacer 20 sentadillas haciendo un café, no sé si podemos llegar a tanto, como decía la farmacéutica y eso. Pero bueno, sí, la verdad es que un punto de encuentro espectacular. En este senso le vamos teciendo donde fai, bueno, casi desde después de la pandemia, la necesidad de socializar también, de compartir, o aire libre, de, bueno, un poco de ofrecer as nosas propostas. Fomos tecendo toda unha serie de actividades en torno ao verán, e bueno, a verdade é que nos está quedando un programa, eu creo que super especial, si de feito empezamos cunha proposta que se chaman Obradoiros de Verán, son obradoiros gratuitos, hoxe estamos na nave de Virán, aí en Santiago, vamos percorrer as contornas de Santiago, Barbanza e Caldas durante das 6 xornadas hasta o 23 de xuño. Con dous obradoiros abertos a todo o mundo que queira probar un de line dance, que é esta modalidade que temos para singles, que sempre facemos moita forza de empeño en que a xente o entenda, este baile en liña, como se coñece, con un feixe de propostas musicais moi interesantes, latinos, clásicos, disco, funky, e a nosa proposta, a nosa mestura de baile en parella, de baile social. Oxe, temos unha unidade moi bonita, en a nave de Vidán, con rumba e cha-cha-cha, que queremos presentar pues a públicos novos da contorna pues de Santiago, de da zona de Villestro, que vai vixente, e que vamos reclutando. Isto, como sempre, é unha proposta totalmente gratuita para a xente que queira chegarse. Nos permite un pouco pues participar neses eventos de verán ou con ese público que está de vacacións, xente que ten un poquinho máis de tempo. Bueno, pues é unha proposta que nos foi abrindo un pouco paso a estas datas estivais, que é un poquinho complicadas a veces para organizar cursos, pero bueno, aquí tuvemos a suerte de diseñar esta promoción, que xa levamos 4 edicións facendo, e bueno, conecta, que nos dou a oportunidade de conectar con outras festas. De feito, vamos a continuación, o día 26 a Rianxo, con unha proposta de 5 días dentro do Festival de Jazz. É dicir, aí facemos un sobradoiro, sí, aí xa é unha cousa especial, ben sellado ao swing, que é un dos puntos musicais máis importantes da cita deste festival. E último día nos deixan así como un pequeno pesebre ao lado do escenario donde podemos espallarnos ca música do grupo. Este ano ven un grupo de Coruña que se chaman The Hot Chocolates. Entón vamos a hacer o repertorio que les baila, que les tocan, pues nos vamos a convertir en diferentes números de line dance e baile social. O sea, propostas de que van dentro charleston ata o jive, o funky, pasando por o swing, o foxtrot, todos estes derivados da música de swing. Para nos unha oportunidade de luxo poder bailar con unha banda en directo. Algo, eu creo que non hai ningún festival de jazz que teña estas opcións, de verdade.
0: Non hai nada parecido a todo o que nos estás contando.
1: Non, eu non coñezo nin en San Sebastián, nin en Vitoria, estes festivais tan grandes. Si traen a veces propostas de baile combinadas con música e tal, pero unha aposta ao concello, á zona, que podan vir a practicar e que último día, que nos vimos vestir, que nos vimos preparar de época para facer unha proposta o máis profesional posible. Obviamente é unha cousa aficionada, non estamos pedindo que a xente tamén baile como se desviva, pero sí que o pase ben, que o pase ben. E a verdade, a veces hasta nos sentimos un pouco incómodos porque a veces casi mira máis para nós que os músicos. Entón,
0: por eso
1: que a un lado nos quería facer bailar diante. Non, é unha proposta popular. Ojalá a xente arrancara a bailar no momento se sumara con nós. Pero bueno, ano pasado fomos 70 personas, e que é algo super, super especial en unha plaza de noite, con unha banda de jazz de 20 músicos, e que eso non ten prezo. É unha pasada,
0: é unha
1: pasada de bonito. E por si fora bueno, pues, pouco, Sí, dime.
0: No, iba a decir que para esto tenemos banda sonora también, pero...
1: Ah, sí, que es cierto.
0: Sí, es cierto, hombre. No esquenzas o que ibas a decir, a banda sonora nada, esta.
1: Nada.

0: Es que la música, no. La música, ya te digo yo, ¿eh?
1: Esto levanta un muerto, esto levanta los muertos, de verdad, impresionante. Os suena una música súper agradecida, rítmica, positiva. Eu creo que as músicas un poquinho a máis versátil, además, eu creo que a que desperta máis emocións, ¿no? Isto vai a ser o 31 de xullo, na praza de Rafael Dieste en Rianxo. Esta é unha proposta, a verdade, que invito a toda a comunidade que vai da swing, Costa Oeste, Lindy Hop, toda esta xente que está a facer este tipo de actividade na zona, que se acheguen, porque pode ser un momento especial, unha oportunidade de luxo de verdad, para non sei para quen queira, isto está aberto a todo o mundo, eh? É unha proposta sencilla, sí, a verdade é que é unha oportunidade, eu creo que non deberían despreciar, que nos conecta con outra proposta do outro extremo, totalmente tola, que é a Festa Hortera de Porto do Son. Este vai a ser un momento especial. Este ano lle dedican a Michael Jackson. Nós temos sempre unha proposta, a nós nos ofrecen, nos deixan a Plaza de España, como unha hora antes e unha despois do chupinazo, que cando chega ese persoeiro que fan un desfile polo malecón, bueno, impresionante. A festa, eu creo que é das mellores propostas estéticas que hai, vamos, en Galicia, non, xa te diría máis en España, unha festa que reventa por todas partes. E nós temos aí un pequeno set, un pequeno escenario, donde nos deixan facer nosas propostas. Eu convirto parte de todo este traballo que facemos. Este ano vamos a ofrecer tamén alguna proposta en parella, vamos a hacer unha proposta de grupo tipo conga, cosas deste tipo, pero con a música, obviamente, que faga homenaxe a toda esta época do glamour, do brillo, da tolenia, que foron os anos 70, 80. O ano pasado foi Freddie Mercury, este ano Michael Jackson, que, bueno, que é un dos mitos do baile, ¿no? Que se pode decir bueno. Michael Jackson. Non sei se me atreverei a facer unha coreografía homenaxe a Michael Jackson.
0: Seguro que sí.
1: Teño moito respeto. E imos rematar xa a día seguinte, porque mira que inicio de tempada, ¿eh? Este mes de xullo cargado de talleres e ao mismo tempo tres propostas. Imos rematar con unha proposta totalmente novidosa que se van chamar Quedadas Line Dance, que sea unha proposta directamente para presentar as nosas coreografías no exterior. E vai a ser a primeira proposta que se faga en Galicia nas festas de Ribeira o 2 de agosto, ás 8 da tarde, na Praza do Concello. Aí vamos a hacer o mellor do noso repertorio xa para coller un meseño de vacacións, que creo que nos vai a facer falta.
0: Sí, que mal, sí. Hombre. Pero vamos, en un balneario mínimo.
1: Sí, vamos a preparar unha tempada nova, que de verdad, que se achegan os 40 anos, e os 40 anos temos que tirar a casa pola ventana. Eso sí que o teño claro, que vamos a hacer un traballo de recuperación. Estamos traballando no arquivo, buscando propostas que foron éxitos de tempadas anteriores, bailarins que chegaron a campeóns do mundo. Temos un mogollón de propostas que, a verdade, pode ser un momento moi especial para retomar un poquinho e poñer en valor pois este tema do baile en parella e do line dance. Eu creo que é unha oportunidade que nos pode dar moita vida cara ao futuro.
0: Totalmente. Bueno, sí. Para ese festival, que ademais é estupendo, porque a xente, claro, hai que deixar a vergoña na casa, non? Para esa festa hortera.
1: Sí, eso non existe ali.
0: Que ademais dis que se dará.
1: Hai un desintoxicador na entrada que di vergoña, que a vergoña queda aquí, unhas taquillas onde podes deixar ali unha mochila, que toda vergoña, decir, non hai, non se pode entrar en Porto do Son con vergoña algunha, eso está claro. Sí.
0: Pero que ademais dis que se darán notificacións oportuna sobre o vestiario, non?
1: Sí, facemos unha proposta pois un pouco para crear un efecto un poquinho máis de grupo ou suscitar que a xente pois veña un pouco máis preparada, o sea, o efecto, por exemplo, do Festival de Jazz, pois obviamente cunha actuación de swing en directo, pois reclama que as mulleres veñan vestidas de estilo pin-up, e os homens un poquinho en plan, pois tamén desa época, si, esa fórmula, ou ese que ademais son vestidos que Canto tempo fai que non pose unha falda, Eva se. Canto tempo fai, Eva.
0: Unha falda. Pues,
1: unha falda, Eva se. Un vestido con falda, Eva se. Que teña vuelo, que sea unha cousa así, a ver, que des unha volta e te sintas unha princesa. Canto tempo fai.
0: Pois pues non tanto, que se levan moitísimo agora. Bueno, agora se levan moito.
1: Pois pues eso, pois pues nos vamos a sacar eses tirantes, ese escote palabra de honor, esas faldas, Eva se.
0: Que bonito.
1: Claro, claro que sí, home, son a... Son una época dorada, esa feminidad está un poco fuera de, está un poco en desuso, ¿no? Hay que recuperar un poquillo también esa ilusión por lo vestido y demás. La festortera, tenemos una propuesta muy sincera, en la que Michael Jackson es versátil, de arriba abajo, estamos ya a dar vueltas a ver qué puede ser lo más interesante, porque tampoco nos metemos en grandes gastos. Es decir, aquí acudimos un poquillo a las plataformas, o fondo de armario que podemos ter na casa, un pantalón negro, unha camiseta blanca, o mellor con un xesto así divertido, ese guante fantástico, esos calcetines de lentesuelos, así, hai un montón de propostas. E a quedada de Ribeira do máis veraniego. Blancos
0: que... É que é imposible resumir todo mellor, porque efectivamente hai moitísimas actividades, peche de curso, moito, apertura de outro, para, bueno, moitísima xente que está escoitando, que participa activamente e que ademais pues, ten experiencias fantásticas, porque se socializa, se pasa ben, se baila, se está última na música, última e na primeira, porque hai todo
1: a
0: tipo de estilos.
1: Sí, señor.
0: Que sí. E pues nada, pues...
1: Pois moitas gracias, Eva. A ver, que ando contamos contigo tamén.
0: Ponme claro.
1: Eso
0: nunca xamais, nunca xamais.
1: Bueno,
0: a falda xa teño.
1: Vale, moitas grazas.
0: Pero imos ata a festa hortera, que queremos rematar con un tema. Iba a decir que dedicamos pues a os ouvintes, porque Michael Jackson todavía sigue sendo pues unha persoa a homenaxear profundamente, así que pechamos con él, pero Francisco, moitísimas grazas como sempre, un gran
1: gracias
0: mestre do mundo do baile,
1: vos,
0: dos que máis saben en Galicia de todo, de historia, de posta en escena, con unha creatividade incesante, e aí está Francisco Muñiz, o taller Alecrim. Grazas, e ata pronto.
1: Gracias,
0: veña a bailar.
1: Todo equipo, chao.
0: Todos de pé agora mesmo, veña. Aí vamos.

0: 8:47 minutos, a Fundación Xosé Neira Vilas agradecía a Antonte, a Real Academia Galega, designación de Neira Vilas como autor que recibirá homenaje de toda Galicia o Día das Letras Galegas de 2027. Está con nosotros el presidente da Fundación, Fernando Redondo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día.
1: Hola, muy buenos días.
0: Bueno, asumían o agrado, dicían vostedes, que para a súa entidade acada este recoñecemento, non só pola decisión de homenaxear a un autor tan popular como Neira Vilas, senón tamén porque creen que con isto se recoñece tamén unha dimensión importante do autor, que é o compromiso e a responsabilidade tamén coa lingua.
1: Sí, efectivamente, porque como todo mundo sabe, o seu libro máis coñecido, que Memorias do Neno Labrego, pois comeza con esa dedicatoria aos nenos e nenas que falan galego, que foi o seu compromiso de sempre, de escribir, ele dicía sempre en galego, foi a súa, digamos, a súa teima, o traballo que fixo sempre, a prol do galego, escribindo sempre na súa lingua, en certa maneira recuperando a lingua dos seus ancestros, como el dicía, da súa familia, dos seus veciños, o que el chamaba a lingua de dentro, fronte a lingua de fora, que eran as outras, non?
0: Dicía, de feito, o presidente da Real Academia, Enrique Monteagudo, que de algún xeito Neira Vilas conseguiu facer que a lingua popular se convertira tamén nunha lingua digna, nunha lingua máis elevada. É dicir, que lle deu ese valor tamén creativo e artístico á lingua que falaba todo o mundo.
1: Sí, efectivamente, porque él usou o galego en todo aquilo que escribiu, tanto aquilo que escribiu en todos os xéneros que practicou, fundamentalmente a narrativa a través do conto e da novela, pero tamén o ensaio, a investigación, o xornalismo, a poesía. É un autor, como ben sabemos, que ten múltiples rexistros, que foi quen de escribir en diferentes formatos, para diferentes públicos, sempre usando o galego e intentando darlle efectivamente a maior dignidade posible e facendo dela unha lingua de creación literaria, pero tamén de investigación e tamén de xornalismo, e tamén unha lingua con alento poético, tanto na súa poesía, que o mellor é menos coñecida, como na narrativa en a prosa poética, que tamén ten practicado tanto. Entón, como digo, para él o galego era o fundamental do seu traballo, sempre.
0: E tamén resaltaba vostede a parte xornalística do traballo de Neira Vilas. Isto foi algo que tamén fixo a Real Academia, o dicía a académica Margarita Ledo, recordar a importancia que tivo no seu momento galegos, por exemplo, no Golfo de México, nesa idea de resaltar tamén o seu traballo xornalístico, que o enlaza un pouco coa figura tamén de Begoña Camaño, que é a autora homenaxeada este ano.
1: Sí, efectivamente, esa é unha faceta probablemente menos coñecida.
0: Menos coñecida, claro.
1: Claro, sí. A ver, él practicou o xornalismo desde un primeiro momento, xa en Argentina, desde moi novo, pouco de chegar a Buenos Aires, empeza a colaborar ca prensa argentina, logo ca prensa da emigración, ca prensa das asociacións e dos centros galegos en Buenos Aires. En Cuba continuou, neste caso, xa non ca prensa da emigración, porque prácticamente non había emigración galega, pero sí ca prensa cubana. E logo está ese libro clave, que é Galegos no Golfo de México, que é un libro moi especial, que é un libro único tamén na obra moi ampla e moi diversa de Neira Vilas. Galegos no Golfo de México é unha gran reportaxe alrededor dos pescadores galegos na Habana, con quen falou, con todos eles, con fotografías da súa muller, de Anixia Miranda. É un libro que creou... Bueno, tivo bastante impacto no seu momento, cando se publicou, que se reeditou recentemente a través de Galaxia, cun estudo introductorio. Efectivamente, é un libro, en certa maneira, a reivindicar, a redescubrir, porque en si mesmo entendo que é unha pequena lección de xornalismo, de achega a un colectivo humano, a un grupo de galegos que xuntos nas súas peripecias como mariñeiros polas costas do Golfo de México hasta Florida, prácticamente. Que ten moito engado o libro, non só polo que ten de xornalismo, de coñecemento, de crónica, sino mesmo como historia humana, como peripecia de aventuras. Bueno, pois repito que ten tamén ese certo carácter novelesco, aínda que é puro e duro xornalismo, efectivamente.
0: Claro. E logo está a labor tamén precisamente falando daqueles profesionais en México, ese fío tamén que fala da diáspora. É un cronista da diáspora fundamental, pero tamén un reivindicador ao longo de toda a súa vida da importancia que tivo a diáspora galega tamén na transmisión do galego, na, en que perdurase de algún xeito a cultura galega a través da lingua tamén, a través da literatura e da creación artística na, nesa marcha masiva que houve de galegos sobre todo a América. Non só, pero sobre todo a América.
1: Sí, sí, claro. A ver, unha parte fundamental da súa obra gravita alrededor do tema da emigración. O outro gran tema, obviamente, o tema do campo, da Galicia rural dos anos 40 a través dunha ollada infantil, e logo está todo ese gran mundo da inmigración que él coñeceu de primeira man e que él intentou abordar desde dous aspectos, desde o aspecto da ficción, da creación literaria, e logo desde o aspecto da investigación, e do coñecemento e da divulgación. Entón, e utilizando o galego, volvemos sobre o galego, non? Sobre todo en Buenos Aires, e logo, fundamentalmente na Habana, donde probablemente falar en galego con galegos era máis difícil, ele estaba nun ambiente, nun contexto castelán falante, pero mantivo o galego e seguiu enriquecendo o seu propio galego, non? Entón, en ambos os dous sitios, Buenos Aires e na Habana, efectivamente, estivo moi interesado sempre por coñecer e divulgar a pegada dos galegos na diáspora, na emigración, como digo, por unha banda, desde o punto de vista da ficción e da creación literaria, e por outra, da recuperación e divulgación da pegada e da presencia dos galegos en América. Por exemplo, na Habana, pois toda a documentación, todo o arquivo que estaba en mans dun centro galego, que estaba xa esmorecendo, prácticamente pechado, porque xa non quedaban galegos que o puderan manter. El fixose cargo da documentación que ali había, creou unha sección galega no Instituto de Literatura e Lingüística da Academia de Ciencias de Cuba, e todo ese material documental está aí guardado, organizado, conservado. El, bueno, dedicouse non só a guardalo e conservalo, sino tamén a divulgalo, estudialo primeiro, divulgalo despois en moitos libros sobre a lingua galega en Cuba, castelao en Cuba, sobre a presencia de Ali, de Manuel Murguía, de Rosalía de Castro, en fin, e tantos outros temas que foi dando a coñecer en diferentes libros que teñen que ver con esa faceta súa de investigación, de ensaio, de xornalismo, que é un pouco as tres cousas xuntas, e sempre arredor do tema da diáspora, da emigración galega en América.
0: Uh-huh. Falaba usted de memorias dun libro dun neno labrego, que é un libro que eu creo que forma parte da memoria colectiva de todos os galegos, os lectores en galego, sexan de onde sexan. Evidente que non podemos limitarlo só a eso, pero que sí é un feito tamén que explica por qué o próximo ano, que será o ano Neira Vilas, seguramente teña unha pegada tan importante. Eu pensaba tamén na súa literatura para nenos, pensaba no Espantallo Amigo, no Cabaliño de Buxo, por
1: sí,
0: exemplo.
1: Sí,
0: creo
1: sí.
0: Que son libros que moitos nenos e nenas foron probablemente dos primeiros libros escritos en galego que tiveron oportunidade de ler.
1: Ben, sí, efectivamente. Bueno, tense dito que Neira Vilas ponga en marcha a literatura infantil e juvenil en Galicia, non? En boa medida contribuiu a que así fose. En primeiro lugar, por o propio Memorias dun Neno Labrego, que non era un libro para nenos, el nunca o concibiu así,
0: sí.
1: Pero que finalmente tamén acabou tendo un público lector novo infantil moi importante, non? A maiores, están todos estes títulos que ti mencionas. El tiña unha gran querencia polo público infantil. El visitou moitas escolas e centros de ensino de todos os niveis en Galicia, sempre falando da literatura, falando da importancia do galego. E esa faceta súa da literatura infantil e juvenil é unha parte importante, efectivamente, da súa obra, non? Hai un libro que eu recomendo tamén moitas veces, que é o epistolario que mantivo con Francisco Fernández del Riego, que en aquela altura era xerente da editorial Galaxia. Nunha das cartas que lle envía Neira Vilas fala precisamente da importancia de elaborar libros pensados para os máis pequenos, para nenos e nenas, para aficionalos á lectura, para sumalos á causa da lectura, á causa da literatura, da literatura en galego, non? Entón, Fernández del Riego contéstalle que efectivamente é un camiño que hai que poñer en marcha, e así se fixo ata o día de hoxe, non? Entón, esa carta, repito, ten ese certo carácter histórico, verdad? Polo que significa de estímulo no sentido de elaborar literatura para o público máis novo. Repito que o propio Neira Vilas practicou en compañía, por certo, de Anixia Miranda, que tamén desde un primeiro momento dedicou a súa obra literaria ao público infantil, e non só desde o punto de vista da creación e da ficción, sino tamén desde o xornalismo para nenos e nenas, que é algo que non se cultiva moito en Galicia, por exemplo, pero que eles cultivaron na Habana a través dunha revista chamada Zun Zun, que tivo un éxito pois impresionante, unha revista de mensual, de carácter divulgativo, de carácter formativo, pero era xornalismo para nenos e nenas, que foi o último traballo que tanto Anixia como Neira Vilas desenvolveron en Cuba, dedicados fundamentalmente a escribir para nenos, non? Entón, non só, repito, na literatura, sino tamén no xornalismo, teñen experiencia nesa revista Zun Zun, que en Cuba, aínda a día de hoxe, que se sigue publicando, e que sigue tendo moito éxito, e que a Neira Vilas e a Anixia Miranda os recordan fundamentalmente a través desa revista, moito público lector hoxe xa adultos, que teñen ese recordo de ter lido de pequenos esa revista, non? Total, que efectivamente está esa outra faceta que probablemente no ano 27 moita xente destaque, nos encantados de que así sexa, esa faceta da súa dedicación ao público infantil.
0: O importante que de todos os xeitos todas estas facetas que tiña Neira Vilas van ser coñecidas, moitas delas máis sorprendentes probablemente para o gran público ao longo do próximo ano. Fernando Redondo, presidente da Fundación Neira Vilas, moitísimas grazas por estar con nós.
1: Moitas gracias a vos, moitas gracias polo voso interese, un saúdo.
0: Son casi as 9, nos marchamos, que chegan de seguido novos contidos e compañeiros a sintonía de Radio Voz. Volven as noticias en Despierta Galicia o próximo luns. Boa fin de semana, grazas por estar aí.

0: Estamos en Radio Voz y cambiamos de tema, hablamos de, desde luego, con la música otra parte. Nos vamos a ir a la parte de muchísimos problemas que hay en torno pues a lo que se ve, a la estética. Esto se lo vamos a contar a todos ustedes con dos voces, la de Dani Rocha, que es habitual en Radio Voz, con esa revolución, dos granéis, das sensacións tamén, e dos sentimentos e dos temas de actualidade. E hoxe con unha convidada moi especial, ela é Paula Neira, con un tema moi traballado, con moitos datos, e que creo que paga a pena escoitar atentamente. Dani, que tal? Bos días.
1: Bos días, Eva, que tal? Como estás?
0: Bos días, moi ben, e ti? Tirando, non?
1: Ben, ben, aquí preparado de vendres, con ganas de o fin de semana de verán, diferentes outros, entón, pues con moitas ganas.
0: Sí, qué bonita palabra verán. Una cosa que hay que tener en cuenta siempre, maravilloso cómo se trabaja, Dani, pues esas bandas sonoras para pechar la sección. O si queremos que se fixen ustedes de un xeito especial, porque para quien no la conocía, como es mi caso, es una auténtica xoia de culto, Dani.
1: Oxe, una absoluta delicia de un dos meus compositores favoritos, de Rodrigo Leao. Xunto con Joyce Aishi, é a persoa que máis me saca cousas de dentro, e ademais hai unha cousa que ti non sabes, bueno, os ointes, digo, como probablemente non so entera, que se queden ca copla, que a busquen, vais a chamarse, mira, primeira vez que nos vemos, pero vamos a ver, chamarse a Bailarina, e esta é unha versión en vivo, e que saibas que esa linguaxe que cantan é unha linguaxe inventada, que encanta na versión original de a filla, que daquelas teñen 7 anos, como o meu fillo, do compositor. Ten unha canción maravillosa para todo o ano, porque ademais ten certa melancolía, pero ten certa enerxía. É unha boa canción preciosa, preciosa.
0: Pois pues sí. E a ver si...
1: E unha parada o día de hoxe, e xa explicarei por qué soa, que non soa de forma gratuita. Eso a ver si me lembro de explicarlo, porque xa é outro.
0: Pues seguro que sin problema dará tempo a todo, porque saudamos xa a nosa convidada. Contanos, porque non é a primeira vez que está tomando café con nos, pero sempre deixa un pouso aí de reflexión,
1: Sí, pero antes quería, xa que puxeches má votando, quería contar unha cousa. Fíxate, si verán, é unha palabra bonita que aparece tamén na palabra primavera, que moitas veces hai o hipergaleguismo de primavera. E está sí, maldito que teña esa dúbida, que saiba que a primavera é o primeiro verán. É como un preverán. Por eso non debemos poñelo como eira, fíxate si é unha palabra bonita, e fíxate si o verán é bonito, importante, que aparece en dúas estacións do ano sobre 4, que é unha porcentaxe altísima. Dito o cual, aquí de repente, niño Vicente, pasamos a presentar, porque a segunda vez que está aquí, estuvo aí 3 semanas, unha cousa así, e xa avisamos de que ia volver a Paula Neira. Paula Neira é unha profesora universitaria que se dedica a estudios apaixoantes, os que sigan esta sección, xoaralle, porque hai pouco falamos con ela do tema da gordofobia, ela traballa moito con adolescentes. E eu xa anunciamos a última vez que...

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
3: Empezamos fuerte a ritmo de combo y seguimos en Cambre. Tenemos allí a María. Hola, María.
4: Hola, Susana, buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Todo esa tarde está boa, eu aquí por osa está boa.
3: Está ben, hai que aproveitar mentras dura este tempo, verdad?
4: Sí, hai que aproveitar, que non xera tanta calor, é igual, ¿eh?
3: Levas igual ben, verdad? Con tal de que non chova moito, xa está.
4: Pois sí, bueno, ese chove que viña ben tamén, que tamén dentro do campo ben.
3: Sí, agora xa botamos en falta, verdad? Aquí, tanto de máis como de menos.
4: Aí está, pero bueno, estamos no verano.
3: Eso, cada cousa ao seu tempo. E que che poñemos hoxe, María? Que che apetece?
4: Pois me pon felices los cuatro.
3: De Maluma.
4: Sí.
3: E logo en Oza que estás na praia?
4: No, vou por Oza dos Ríos.
3: Ah, por Oza dos Ríos. Pensei que estabas en Oza da Coruña. Mira ti.
4: No.
3: Vas no coche, entonces.
4: Sí,
3: moi ben.
4: Vamos a aldea, vamos ao pueblo.
3: Vais pasar a la fin de semana.
4: Estos días pasaremos por alá, porque estuve vacacións eu tamén, entonces. Pues...
3: Ah, moi ben. Hay que cambiar de aires, entonces.
4: Eso. Están de festa salindo o pueblo y hay que cambiar de ambiente un pouco.
3: Home, claro que sí, estas cosas hay que... Non hai que perder as tradicións, verdad? Hai que ir, claro que sí, muller.
4: Claro, pues por eso, sí.
3: Claro que sí. Bueno. Pues pasade moi ben, para quen lle vas a dedicar?
4: Bueno, pues voy a dedicar aquí ao marido, ali aos vizinhos, el ario, mas a súa familia. Voy a dedicar a Mari Carmen de Cereira, que estivo outro día de cumpleaños, para ela e para súa familia tamén. E para José de Órdenes, para Miranda, para Divina de Ferrol e para todos os que están escoitando.
3: Moi ben, pois pues moitas gracias.
4: De Lugo, si é que está por escoitando, pois pues, para Maribel de Lugo, mas para súa irmán.
3: Vale.
4: E para Víctor.
3: Moitas gracias, María, pois pues, a pasalo moi ben, vale.
4: Vale, pois pues, moitas gracias.
3: Levar boa viaxe e con nos aí na no radio, que estaremos encantados, vale? Moi ben, moi ben, pois así me gusta. Pois pues, agradecémolo moito e poñemos agora de Maluma, vale?
4: Moi ben,
3: Miquiños, María, gracias, chao.

0: Boas tardes, póñame un viño galego.
1: Boa elección, branco ou tinto?
0: En tinto non temos moita cousa, non?
1: Que non temos? Póñase cómodo. En tintos hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Ribeira Sacra, Valdeorras, Ribeiro, elaborados con uva mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira.
0: E todo iso son tintos?
1: Todo iso e máis. Isto é Galicia. Será por viños.
2: Únicos, auténticos, singulares.

0: Os galegos e galegas sentímonos orgullosos de tantas cousas, do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos, porque para nós os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e cuidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quero te verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
1: Radio Voz, alegría de vivir.

0: E ti, es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
2: Seis y 43, vamos a Ribeira. Tenemos allí a Manuel en Santa Xoa de Ribeira. Hola, Manuel.
3: Hola, Susana, buenas tardes.
2: ¿Qué tal estamos?
3: Aquí estamos, se da justo estar o fresquinho. Aquí en Ribeira hai moito calor.
2: Hoxe respírase ben, non?
3: Sí, está-se moi ben.
2: Falta fai.
3: Bueno, mira, o teu compañero é Víctor, non é, non?
2: Hoxe está Víctor, sí, no control.
3: Ah, é Víctor, xa me parecía pola voz. Vale,
2: efectivamente,
3: vale,
2: sí, sí, o
3: mira
2: mesmo.
3: Mira unha cousinha, eu se quería, se pode ser, quería escoitar unha canción, penso que é de Leo Rubio, o que pasa que non sei se a podrás poñer, porque pasase un pouquinho da hora, chamase Cuidadito.
2: Pero por que se pasa da hora?
3: Quero dicir que, a ver, non é unha canción normal de 3 nin 4 minutos, pareceme que dura 6, me entende? Por eso xo digo.
2: Ah, pero eso nunca cortamos as cancións, home, sin problema. Duren o que duren,
3: no
2: aquí expoñemos.
3: Se non tens programa, mira se atés logo.
2: Sempre que este dentro do horario do programa, non hai problema. Mira, eu de Cuidadito, de Leo Rubio, sáleme Cuidadito un disco, que se chama Cuidadito. Dentro de Cuidadito, temos Abuelo Cuidadito, 16 de Enero, Bodas de Oro... Moitas cancións, pero estou mirando que co título Cuidadito de Leo Rubio non me aparece ningún. A ti te lan disco.
3: Claro, claro, é que eu mirei por ele, claro, sale un disco de o nome Cuidadito. Pois bueno, dices que están aí dentro, come unha bonita que te guste a ti e que lle gusta a todos.
2: Mira, hai 12 cancións no disco, por exemplo, hai un montón delas. Hai unha que se chama Un paseo por Mallorca. Que te parece esa? Imos de paseo.
3: Pareceme bonita, veña. Además, como estuve en Mallorca moitas veces de vacación polo inverso,
2: pues gústame. Que ben, pois imos dar un paseo por ali, con Leo Rubio,
3: pues
2: vale.
3: Vamos por alá logo, sí.
2: Moitas gracias, Manuel, pois un biquiño.
3: Sí, igualmente.
2: Gracias.
3: Sí, dedicada a todos que lle guste, vale?
2: Veña, tamén para ti, vale?
3: Veña, tamén, graciñas.
2: A ti, chao, chao.
3: Hasta logo.
4: El maestro Leo Rubio, Manu Blanco, orgulloso de Mallorca, orgulloso de Serraca. ¿Conoces el paraíso? ¿Conoces lo más bonito? Será maravilloso viajar hasta Mallorca. Visit Mallorca.

0: Lleguemos a las 7:30 y nos vamos hasta Burela. Ahí está Fina. Hola, Fina.
1: Buenas tardes, Susaniña. ¿Cómo vamos?
0: Por aquí, ven. ¿Qué tal vaya tarde por ahí?
1: Pois, a ver, fai moita calor, pero o sol está escondido, non o vin hoxe.
0: Bueno, está, tamén ten que descansar algo, eh?
1: Tamén, sí.
0: Non vai traballar bueno, todos os días.
1: Oi, xe estes días aquí non saleu moito, pero no. Fai unha calor, pues, moito xa. Bochorno, moita cosa así.
0: Bueno, pois pues, imagínate que sale, sería peor, así que mira, mellor así, estarás sí. Máis fresquiño, sí, muller.
1: Bueno,
0: sí.
1: A mí eso non me fastidia, dame rabia porque non podo ir á playa ni podo salir, sabes? Pero...
0: Porque tens que traballar.
1: Exactamente,
0: claro.
1: Anda sempre a correr, bueno, pero bueno, sí. Dache alegría, sabes? A xente sale mellor da casa, entonces ten outro ritmo, outra marcha.
0: Sí, a xente está máis alegre con este tempo, ter razón.
1: Sí,
0: muller,
1: xa te digo.
0: Bueno, que chimos poñer ese de fin de
1: bueno,
0: semana?
1: Bueno, pues mira, vasme poñer a canción de Luz Casal, Historia de un amor.
0: Vale, es la historia de un amor.
1: Eso, e voy a dedicar a miña parexiña que fai mañá a 3 aniños que falleceu por riño, e bueno, que os levo sempre na miña mente, e... Por si me oi, si está algo arriba, me oi.
0: Veña.
1: Dedicarle a él solamente. Vale.
0: Pues poñémosla con todo cariño e mandámosle un biquiño grande, grande, grande. Gracias por escoitarnos, vale,
1: otro
0: por chamarnos.
1: Vosotros, como sempre, oio sempre. O que pasa que hai veces que ando, outras veces non. Eu ando apurada, entonces...
0: Xa, non hai tempo, normal, non entendemos
1: teño, non me queda moito tempo. Ora pero... mi chama tampouco. Tamén me deixou que se marchou o presunto de miña nai, que a pobriña tamén son 87 anos, a baixo un poquinho a memoria, sabes?
0: Xa, claro, hai que estar esta a todo.
1: Esta sola, entonces necesito alguien para que esteña con ela, a casa, que... Nada...
0: Estás ti a tope con todo, entón, aí, claro.
1: Claro, aquí soliña eu, a todo gas.
0: Bueno, pois pues, bueno, moita forza e moito ánimo, vale?
1: Hasta que di efeito, cando di efeito, doi a volta a chave, xa está.
0: Xa está, pero bueno, pouco a pouco, sen agobios tampouco, que temos solamente un corpo e a saúde que cuidala tamén.
1: Xa che digo,
0: vale.
1: Muy bien. Vale, pois pues nada,
0: Miquiños.
1: Susaniña, un bico grande pa ti e máis pra Víctor, nada, que teñades un bon fin de semana, vale?
0: Gracias, igualmente, ata outra, chao.
1: Chao, boas tardes, adiós.

0: patas, por exemplo, nun can, que pode ser un ángel e ten catro patas.
1: Sí, creo que vai por aí.
0: Vai por aí, entón, bueno, pues eso é unha suerte cando son axos ángeles na Terra. O problema é cando se van, eso sí que é a desgracia, evidentemente, eso sí. Pues sí que a temos, ¿no, Elia? Para quen ya queres dedicar?
1: Pois, pa Paulita de Vigo, pois. Bueno, se va especialmente pa meu can.
0: Que me dís?
1: Ay, yo no voy a chorar, pero ya la acabo chorando.
0: Vaya, mujer. Caramba, bueno, pues una pertiña muy grande, ¿vale, Noelia?
1: Vale, nada. Hoy se va especialmente para ella.
0: Veña, pues mucha fuerza y muchos biquiños, ¿vale?
1: Otro favor.
0: Ánimo, ánimo, veña. Ainda que non é fácil, Noelia, non é fácil. Moitos bicos, vale?
1: No. Gracias, por,
0: gracias por chamarnos. Chao, chao.
1: Para semana se chamo renovado.
0: Nada, eso é difícil, Noelia. Hai que choralo, non queda outra. Non queda outra porque, bueno, en fin. Bueno, moitos biquiños, vale? Só entendo que lle pasa. Forza, Noelia, gracias.
1: Outros pa ti, chao.
0: Gracias, de corazón, chao, chao. Bueno, pues claro que a canción é ben bonita, porque claro, pensaba cando están aquí, pero tamén marcha, non? As seres que tanto queremos e que tanto ben nos fan, pero non sei, eu penso que sempre están aí, igual que cando marchan as persoas que queremos, eles tamén son seres da nosa familia, así que para Noelia e para toda a familia de Lalín, unha aperta grande, imos con esta canción de Río Roma.

0: 8 y 18, volvemos a la LIN. Allí está Iván. Hola, Iván.
1: Hola.
0: Bueno, non che vou preguntar que tal.
1: Bueno, estamos aquí.
0: Estamos aquí.
1: Un pouquinho menos ben que outros días.
0: Xa, normal. Son circunstancias que, como decimos, ou entenden ou que teñen ese sentimento por ese ser tan maravillosos. Pero bueno, non imos hurgar no tema. Imos poñer unha cancionciña, a ver se nos anima un pouquinho. E que tes pensado por aí, Iván?
1: Pois a ver se me... De Bonnie Tyler. A ver o meu inglés. Veña. Golden Out for a Hero.
0: Vale, estupendo. Bonnie Tyler, que además nos deixaba justamente hoxe, onte, aos 75 anos tamén. Sí.
1: Unha gran voz.
0: Dende logo, é verdad, grandísima.
1: Sí.
0: Grandísima, dende logo. Veña, e para queña queres dedicar?
1: Bueno, pues vamos a dedicar a Noelia de Anlín, que se anime. Bueno, para Perry tamén. Despois para Manuel da Estrada, Raquel de Anlín. Para ti e para Vito.
0: Veña, pois un aperto enorme para toda a familia. Iván, gracias por estar aí e a cuidarse moito. Vale, ánimo.
1: Vale, gracias.
0: Gracias, chao.